0: ơi, đang đi du lịch ở đây à?
1: À.
0: Ơi, ô, bà đang làm gì á?
1: Con hầu, bà rửa hầu.
0: Hầu á?
1: À, hầu á con.
0: À, xóm ở đây lâu chưa à?
1: Bà sống đây 25 năm rồi. Còn hầu, hầu, cái hầu cha mẹ của bà ở đây là con như bà, cha mẹ bà sinh, bà non đéo này, sinh năm chị em.
0: Vì sao bà xóm ở đây với ông á?
1: Tại vì hầu kia là con như cha mẹ mình ở đây mà con. Thì cái quê cũng như là quê của mình vậy. Và con nghèo hay cái giàu thì mình cũng như cái quê của mình ở con ạ.
2: 이곳에서 태어나신 할머니는 전쟁으로 아버지가 돌아가신 후 가족들과 육지로 나가 살다가 남편과 함께 다시 돌아왔답니다. 이 집은 어머니한테 물려받았다는데요. 집이 낡아서 2년 전 다시 지으신 거라는데 솜씨가 대단합니다. 못하는 게 없는 슈퍼우먼, 기둥을 이은 것도 깔끔합니다.
0: 어디 봐봐, 자자 muốn hỏi là nếu mà muốn uống nước, thì có giếng
1: hay? Giếng con.
0: Giếng ở đâu?
1: Giếng ở trên đây một cái, bên đây một cái. Ở ngoài hòn la của bà tao ba cái giếng lận.
2: 섬사리의 가장 큰 문제는 물이라 걱정돼서 여쭤봤는데 바로 근처에 우물이 있네요. 식수는 아니고 생활용수로 쓰는 물이랍니다.
1: 그럼 mình chở xi măng ra cho người ta nó đúc bọng nó đê xuống nó đào xuống. Nó có nước lên và dùng.
0: Thôi bà chắc là tuyệt vời vì làm xi măng như này đấy.
1: Ừ.
0: Đúng không?
1: Chào, chở xi măng tao bờ đem ra. Xong bắt đầu thở nó đúc xong nó đào. Chớ chớ.
2: 목마른 사람이 우물 판다고 하잖아요. 필요한데 사람이 없으니 직접 하는 수밖에 없었답니다. 할머니는 팔날매를 뒀는데 육지에 사는 자녀들이 일을 도와주러 섬으로 출퇴근을 한답니다. 섬에 온 관광객들이 먹거리를 주문하기 때문이라는데요.
3: mùa đây thì không ở với bên mình chứ mùa kia để ở mà mùa đông á mùa đông về ở đây lớn.
2: 성게 껍데기의 윗부분만 잘라내고 달걀과 땅콩 등을 넣어 구워 먹는 성게구이는 마이냐 섬의 별미. 진수성찬이 뚝딱 차려졌습니다. 원시섬이라 먹을 게 없을 줄 알았는데 바로 앞바다가 시장이라는 걸 생각 못했습니다. 맛있는 음식을 알게 되면 새로운 별을 발견한 것보다 더 큰 행복을 가져다 준다고 하는데 지금이 딱 그런 순간입니다.
0: ngon quá.
4: Bà nấu tất cả món này à?
1: À, bà nấu á.
4: Nên ngon hơn.
2: 성게구이는 다른 데서 못 봤는데 맛이 어떨까요? 들으셨나요?
4: 성게가 원래 쌉싸름한 맛이 나고 써서 잘 못 먹었는데 얘는 쌉싸름한 맛은 하나도 안 나고 이 안에 땅콩이랑 우유 소스가 굉장히 좀 달짝지근하고 그리고 또 이 땅콩이 들어가 있어서 엄청 고소해요.
2: 불편해도 마음이 편한 게 최고라는 할머니.
0: 안 먹어. 싸워.
1: 아. 나 ở đây là nó vui nó viên rồi con à.